Canada, Elegina non sovina na manesa, Elizor revedea, Ite kuana temba ina nosa, Rabada.